0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasveikino Irako katalikų jaunimo susitikimo dalyvius. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija paskelbė žinę Liepos 12-ąją minimo jūros sekmadienio proga. Šventojo sosto diplomatijos vadovas lankėsi Nigerijoje. Nigerijoje mirė kankinimų ir kalinimo išsekintas katechetas. Grėsmė krikščionių išlikimui vakarų krante. Pasitikėkite Dievu, būkite su juo artimoje bendrystėje per maldą ir Eucharistiją. Tuomet jūs nešite Kristaus šviesą, kuris sugeba išsklaidyti dabartinį pasaulį dengiančius šešėlius. Nebijokite, pasitikėkite Jėzumi, sako popiežius Leonas XIV vaizdo žinioje, pasiųstoje Irako katalikų jaunimui dalyvaujančiam susitikime vykstančiame Ankavoje, Erbilio vyskupijoje šalies šiaurinėje dalyje.
1: Dear young friends, it is a pleasure for me to greet all of you who are participating in the Ankawa youth meeting in the archeparchy of Erbil.
0: Popiežius jauniesiems irakiečiams katalikams linki, kad per šį susitikimą kartu praleistas laikas padėtų jiems geriau pažinti Kristų. Taip pat sustiprintų jų tarpusavio draugystę ir padrasintų gyventi tikėjimo kasdienybėje. Jaunystė, rašo popiežius, tai metas, kai žmogus trokšta prasmingai gyventi ir prisidėti prie pasaulio gėrio. Todėl labai svarbu, kad rengiami tokie susitikimai, kaip šis vykstantis Ankavoje, per kuriuos jauni žmonės taip pat apmąsto savo pašaukimą bažnyčios misijoje. Bažnyčios misija nėra skirta tik kunigams ar vienuoliams, ji patikėta kiekvienam pakrikštytajam. Kiekvienas esame kviečiami savo gyvenimu liudyti Kristaus šviesą ir padėti kitiems atrasti Dievo artumą. Jauni žmonės nėra vien bažnyčios ateitis, jie yra jos dabartis, todėl jų tikėjimas, atsakomybė ir iniciatyvos jau šiandien kuria bažnyčios gyvenimą, sakė popiežius. Būti Kristaus šviesa pasaulyje tai nelengva ir labai atsakinga užduotis, toliau sakoma popiežiaus žinioje. Ypač sunku vykdyti šį pašaukimą ten, kur žmonės ilgą laiką patiria karą, nesaugumą ir netikrumą. Tačiau būtent tokiomis aplinkybėmis šviesa yra labiausiai reikalinga. Kristus pasitiki jumis ir kviečia nepasiduoti baimei. Ne vienas nėra vienišas, kartu eina visa bažnyčia. Todėl svarbu kasdien ieškoti Dievo maldoje, įsiklausyti į jo žodį ir leisti jam vesti per gyvenimą. Popiežius sako, kad šviesa pirmiausia padeda matyti. Taip ir tikėjimas padeda pažvelgti į gyvenimą Dievo akimis. Šviesa taip pat teikia šilumą. Jie primena meilę, kuri kyla iš gyvo santykio su Dievu. Galiausiai šviesa simbolizuoja viltį. Krikščioniškoji viltis nėra bėgimas nuo gyvenimo sunkumų. Jie suteikia drąsos kurti taiką ten, kur yra susiskaldimas, vienyti žmonės ten, kur vyrauja nepasitikėjimas ir išlaikyti vidinę ramybę net sudėtingomis aplinkybėmis.
1: Dear young people, never doubt the goodness of God.
0: Niekada nebejokite Dievo gerumu. Kiekvieno žmogaus gyvenimas jam yra brangus, o jo planai visada veda į gėrį ir teikia viltį. Net tada, kai kelias atrodo neaiškus, Dievas lieka ištikimas ir kviečia juo pasitikėti, sako popiežius, linkėdamas, kad šis jaunimo susitikimas sustiprintų tikėjimą, ugdytų meilę žmonėms ir padėtų tapti taikos bei vilties liudytojai savo šeimose, bendruomenėse ir visoje Irako visuomenėje.
2: Bažnyčia yra pašaukta kaip Jėzus audringame Galilėjos ežere lipti į valtį, kad palydėtų, išklausytų, paguostų ir gintų žmogaus orumą visų tų, kurie gyvena ir dirba jūroje, pažymėjo žinioje jūros sekmadieniui kardinolas Maiklas Černy, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas. Jūros sekmadienis minimas Liepos 12 dieną. Kardinolas birželio pabaigoje paskelbtoje žinioje be kita ko pažymi, kad Hormūzo sąsiaurio krizė primena mums, kad žmonija priklauso nuo jūros. Jis taip pat priminė būtinybę saugoti jūrų gyvūniją ir ginti dirbančių jūroje, kuriems šiandien grėsia karai ir įtampa, orumą ir saugumą. Kardinolas pabrėžė, kad rūpestis jūra niekada negali būti atskirtas nuo rūpinimosi žmogumi, nes jūrų gyvybės apsauga ir jūroje dirbančiųjų orumo ir saugumo gynimas yra ne priešingi prioritetai, o vieno moralinio įsipareigojimo bendrajam gėriui tiek žmonių, tiek mūsų bendros jūrų aplinkos geroviai aspektai. Kalbėdamas apie žmogiškąjį jūros veidą, kardinolas pažymėjo žinioje, kad kiekvieną dieną jūroje ir vandens keliuose dirbantys žmonės tampa tiltais tarp tautų, kultūrų, religijų ir ekonomikų. Be to, vandenynai yra ne tik prekybos keliai ar ekonominio turto šaltiniai, bet ir Dievo kūrinijos dalis patikėta žmonijos atsakomybei ir rūpesčiui. Kardinolas Černį primena, kad už pasaulinės prekybos, žvejybos, pramonės, uostų, vidaus vandens kelių ir jūreivystės tinklų slypi daugybė jūrininkų, žvejų, dokininkų ir jūrų bendruomenių darbuotojų, kurių darbas išlaiko tautas, vienyje žmonės, užtikrina pragyvenimo šaltinius ir aprūpina šeimas visuose žemynuose. Štai kodėl, pasak jo, Hormūzo sąsiaurio krizė primena pasaulyje apie didelę žmonijos priklausomybę nuo jūros ir joje dirbančiųjų. Jūros sekmadienį bažnyčia prisimena šios vyrus ir moteris ne tik dėl jų atliekamo darbo ar gabenamų prekių, bet ir kaip asmenis sukurtus pagal Dievo paveikslą ir panašumą bei apdovanotus neliečiamu orumu. Šiandien daugelis šių darbuotojų vis dar susiduria su didėjančiu netikrumu ir sunkumais, ir jūra vis labiau žymima įtampos, nesaugumo, karo ir baimės. Daugelis įgulos narių neseniai nukentėjo nuo ginkluotų konfliktų, kurie iš esmės įkalino juos laive, sukėlė maisto trūkumą ir net baimę dėl savo gyvybės, o tai dar labiau sustiprino jų vienišumo jausmą ir socialinę izoliaciją. Iš tiesų, tęsė kardinolas žinioje, net ir didėjančio skaitmeninio bendravimo amžiuje, daugelis jūrininkų patiria vis gilesnę izoliaciją dėl mažesnių įgulų, trumpesnių poilsio laikotarpių krante ir varginančių darbo grafikų, kurie dažnai palieka mažai laiko poilsiui, bendrystei ar autentiškiams žmogiškiams susitikimams, kurie leistų jaustis laukiamiems, išklausytiems ir mylimiems. Popiežius Leonas XIV enciklikoje Magnifica Humanitas primena, kad technologinės ir ekonominės sistemos niekada neturi žmogaus paversti duomenimis, sraigteliu ar preke, bet visada turi saugoti kiekvieno individo orumą, laisvę ir žmogiškumą. Todėl laivas niekada neturi tapti tylios izoliacijos ar abejingumo vieta, bet priešingai jūrų gyvenimas gali būti gyvas liudijimas to, kad skirtingų tautų, kultūrų ir tikėjimų žmonės vis dar geba vieni kitus gerbti broliškai ir solidariai, bei taikiai vienas nuo kito priklausyti, mat vandenynai neskiria žmonės, o jos vienyje. Jūrininkai pasaulyje sužeistame konfliktų ir susiskaldimų liudyje apie ilgalaikę bendradarbiavimo, solidarumo ir taikaus sambuvio galimybę, o bažnyčia savo pastoraciniu buvimu siekia priminti kiekvienam jūrininkui, žvejui ir jūros darbuotojui, kad jie niekada nėra pamiršti ir niekada nėra vieniši. Reikšdamas dėkingumą jūrininkams ir sielovados darbuotojams už jų darbą ir tarnystę, kardinolas Michaelas Černį patikėjo visus jūrininkus Marijos jūrų žvaigždės motiniškai globai ir paragino melstis už visų keliaujančių ir dirbančių vandenyse saugumą, orumą, ramybę ir viltį.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris Liepos 2-7 dienomis lankėsi Nigerijoje, kur dalyvavo Šventojo sosto ir Nigerijos diplomatinių santykių užmezgimo 50-ųjų metinių minėjime. Vizito metu Vatikano diplomatijos vadovas susitiko su Nigerijos prezidentu. Susitikime taip pat dalyvavo Nigerijos užsienio reikalų ministrė ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos pirmininkas. Kaip pranešė Šventojo sosto valstybės sekretoriatas, per susitikimą buvo aptarti bendradarbiavimo klausimai pabrėžta tarp religinio dialogo svarba. Vizito metu arkivyskupas Gallagheris taip pat aukojo mišę sostinėje Abudžoje. Per liturgiją buvo dėkojama Dievui už 50 metus trunkančius diplomatinius santykius tarp Šventojo sosto ir Nigerijos. Nigerijoje gyvena daugiau kaip 30 milijonų katalikų, o pastoracinę tarnystę vykdo daugiau kaip 10 tūkstančių kunigų. Jau daug metų šalis susiduria su rimtomis vidaus saugumo problemomis.
2: Kadūnos arkivyskupija Nigerijoje patvirtino, kad žuvo 6 žmonės, įskaitant katechetą Viktorą Paulą, kurie buvo pagrobti vasario mėnesį per teroristinį išpuolį. Arkivyskupijos kancleris kreipėsi į valdžios institucijas ir saugumo tarnybas, prašydamas imtis ryštingų veiksmų prieš nuolatinį nesaugumą regione. Katalikų katechetas Viktoras Paulas buvo pagrobtas vasario mėnesį savo namuose Kagario rajone, kartu su nėščia žmona, jų sūnumi šeima Viktoru, kuris vėliau buvo nužudytas. Per 2 bendruomenių užpuolimą pagrobta iš viso 30 žmonių. Katechetas buvo žiauriai kankinamas ir numarintas badu. Kiti 4 su juo kalinti tikintieji taip pat buvo žiauriai nužudyti, pasakojo misijų naujienoms Fides, Kadūnos arkivyskupijos kancleris kunigas Kristianas Okevu Emanuelis. Pasak arkivyskupijos, nuolat pasikartojantys smurto proveržiai prieš katalikų bendruomenės, pagrobimai ir beprasmis nekaltų žmonių gyvybių naikinimas tęsiasi pernelyg ilgai ir reikalauja nedelsiamų bei veiksmingų atsakomųjų priemonių. Pagrobėjai už įkaitus reikalavo išpirkos 11 moterų ir vaikų, įskaitant Viktoro Paulo žmoną, buvo paleisti balandžio 5 dieną, Velykų sekmadienį. Kiek vėliau buvo paleisti 9 vyrai, birželio 30 dieną paleisti dar 4 vyrai. Kadūnos arkivyskupija pranešė, kad 6 pagrobti asmenys neišgyveno. Taibės katalikų klebonas įspėja dėl Izraelio piliečių ketinimų Vakarų kranto krikščionių kaime įsteigti naują nelegalią nausėdyją. Kunigas Bašaras Favedli prašo didinti diplomatinį spaudimą Izraeliui, kad projektas Jabal al-Masis gyvenvietėje Taibės savivaldybės teritorijoje nedelsiant būtų sustabdytas ir nebūtų padaryta neatitaisoma žala. Pasak Levono, liudininkų pateikti stebėjimo rezultatai aiškiai rodo, kad nauja kuriai rengiasi statyti nelegalios nausėdijos avantpostą vakarų kranto Jabal al-Masis gyvenvietėje į rytus nuo Ramalos ir už maždaug 15 km nuo Jeruzalės. Taibė yra vienintelis krikščioniškas palestiniečių kaimas vakarų krante. Nelegalus nausėdijos avantposto kūrimas kelia grėsmę vietos krikščionių egzistencijai ir dar labiau didina per pastaruosius metus dirbtinai eskaluotą įtampą. Apie 1300 kaimų gyventojų krikščionių per pastaruosius metus patyrė dažnus izraeliečių naujakurių užpuolimus ir smurto veiksmus, padegimus, ginkluotą bauginimą, išpuolius prieš ūkininkus, žemės užgrobimo incidentus ir pakartotinus bandymus neleisti savivaldybės gyventojams patekti į savo dirbamą žemę. Klebono prašymą toj pat užkirsti kelią naujos nelegalios izraeliečių nausidijos statybai perdavė Italijos katalikų naujienų svetainę Agencir nuotraukomis iliustruotame pranešime. Pasak Taibės Kristaus Karaliaus parapijos klebono, naujausi įvykiai kelia didelį nerimą. Gyventojai susiduria su precedento neturinčia grėsme savo žemėj, istoriniam krikščionių buvimui ir paveldui. Jis ragino kraštų diplomatus, Jungtinių tautų organizaciją, vietinės bažnyčias visame pasaulyje ir tarptautinės organizacijas nedelsiant įsikišti, stebėti situaciją ir visomis galimomis diplomatinėmis priemonėmis sustabdyti naujos neteisėtos izraeliečių nausėdijos steigimą. Neveiklumo pasiekmės gali būti labai liūdnos. Įvykęs faktas padarytų netitaisomą žalą, paaštrintų įtampą, pakenktų taikos teisingumo bei krikščionių buvimo šventojoje žemėje išsaugojimo perspektyvoms, patikino klebonas. Italų katalikų žinių portalas pažymi, kad avamposto naujakuriai kuria be oficialaus Izraelio valdžios leidimo. Avampostas tai gyvenvietės zona, iš pradžių sudaryta iš laikinų statinių, palapinių ir surenkamų pastatų. Ji gali būti laikoma pirmuoju žingsniu esamos ar naujos nuolatinės gyvenvietės kūrimo link. Tarptautinės teisės požiūrių tokie veiksmai yra laikomi neteisėtais. Prieš metus solidarumą su vietos gyventojais išsakė Jeruzalės bažnyčių patriarchai ir savo vizitu paliudijo Prancūzijos vyskupai. Patriarchai bendrame pareiškime prieš metus Liepos mėnesį pasmerkė smurto protrūkius prieš Taibės miestelių krikščionis ir jų turtą. Patriarchai prašė Izraelio valdžios atstovų patraukti atsakomybėn už šiuos nusikaltimus atsakingus asmenis ir užtikrinti pažeidžiamų bendruomenių apsaugą. 2025 metų vasarą vizitu solidarumą Šventosios Žemės krikščionims paliudijo Prancūzijos vyskupų konferencijos delegacija, kuri kelionės metu apsilankė taip pat Taibės miestelėje. Delegacijos narius priėmė 4 Taibės dvasininkai, katalikai ir ortodoksai. Prancūzijos vyskupų delegacijai vadovavęs kardinolas Jonas Markas Avelinas užtikrino, kad žino apie krikščionių bendruomenės sunkumus ir patiriamą neteisybę.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Po atostogų rugpjūčio mėnesį popiežiaus laukia dvi kelionės į Italiją. Jūreivių sielovados organizacija išreiškė solidarumą su Hormūzo sąsiauryje įstrigusių laivų įgulomis. Birželio pabaigoje Centrinės Afrikos Respublikoje nužudyto kunigo laidotuvės. Čekijos teismas reabilitavo komunistų laikais persekiotą kardinolą. Benediktinų Montekasino abatijoje suteikta taikos pasiuntinio premija Jeruzalės lotynų patriarchui. Šventojo Benedikto gimtinėje atstatyta per žemės drebėjimą sugriauta šventajam dedikuota bazilika. Popiežius Leonas XIV rugpjūtį numato dvi pastoracinės keliones Italijoje. Dalyvaus pranciškoniškojo jaunimo susitikime Asyžiuje ir aplankys tradicinį tautų draugystės susitikimą Riminyje. Pirmoji kelionė vyks rugpjūčio 6 dieną. Asyžiuje popiežius susitiks su 1833 metų jaunuoliu iš visos Europos susirinkusiu į pranciškoniškojo jaunimo susitikimą. Renginys skirtas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800-ųjų metinių minėjimui. Per susitikimą numatyta popiežiaus katechezė jaunimui ir mišios, kurios baigsis siuntimu į misiją liudyti Evangeliją savo šalyse. Antroji kelionė numatyta rugpjūčio 22 dieną į Riminį, kur popiežius taps pagrindiniu kasmet katalikų judėjimo komunione liberacione rengiamo tautų draugystės susitikimo svečiu. Šių metų forumas vyks rugpjūčio 21-26 dienomis tema Meilė, kuri judina saulę ir kitas žvaigždes. Popiežius susitiks su renginio dalyviais ir pasakys kalbą. Susitikime taip pat dalyvaus Italijos ir Europos politikos, bažnyčios, mokslo bei kultūros atstovai, o pagrindinės diskusijų temos apims žmogaus orumą, taiką artimuosiuose rytuose, tautų dialogą ir dirbtinio intelekto keliamus iššūkius. Šiais metais jau įvyko kelios popiežiaus kelionės į Italiją. Gegužės 8-ąją Leonas XIV lankėsi Pompėjų Dievo Motinos šventovėje ir Neapolyje. Gegužės 23-ąją netoli Neapolio esančiame Ačeros mieste. Birželio 20-ąją Pavijoje, kur palaidotas šventasis Augustinas. O prieš kelias dienas Liepos 4-ąją Viduržemio jūros Lampedūzos saloje.
1: Daugiau nei 20 tūkstančių jūrininkų yra įstrigę laivuose Hormūzo sąsiauryje. Jie nuolat patiria grėsmę ir psichologinį stresą. Net pasitaikė atveju, kad kai kurie jūrininkai žuvo per išpuolius. Didėjant pasauliniai geopolitiniai įtampai, dirbantis jūroje asmenys vis dažniau atsiduria konfliktų zonose. Į šią situaciją atkreipė dėmesį Stella Maris, Anglijos katalikų bažnyčios pastoracinė agentūra, skirta jūrininkų geroviai, įkurta Glazge 1920 metais. Besitęsiant karui Ukrainoje, organizacija toliau teikia psichologinę paramą, apsisaugojimo rinkinius jūrininkams, žvejams ir finansinę pagalbą jų šeimoms. Stella Maris yra pasirengusi pritaikyti šią patirtį jūros darbuotojams, kenčiantiems nuo krizės artimuosiuose rytuose padarinių. Prieš jūros sekmadienį, kuris visame pasaulyje minimas Liepos 12 dieną, agentūros išplatintame pranešime pabrėžiama, kad jūrininkų darbas yra esminis, tai nematoma darbo jėga, nuo kurios priklauso pasaulinis būtiniausių prekių judėjimas. Jūros sekmadienis yra proga pasimelsti už tuos, kurie dirba izoliacijos ir pavojaus sąlygomis, padėkoti jiems, taip pat paremti kapelionų ir savanorių tinklą, teikianti praktinę ir dvasinę pagalbą uostuose visame pasaulyje. Agentūra, anksčiau vadinta jūros apaštalavimu, ragina visus prisimti atsakomybę ir gerbti darbuotojų grupę, kuri šiandien labiau nei bet kada anksčiau atsiduria tarptautinių krizių priešakinėse linijose.
2: Liepos pirmą dieną gilaus liūdesio sukaustyta Centrinės Afrikos Respublikos katalikų bendruomenė amžinybę išlydėjo per užpuolimą nužudytą jauną kunigą Krepiną Martialą Monga Hadasi. žemio Šventojo Jono Krikštytojo parapijos vikarą, laidotuvių šventasias mišes Šventojo Petro Klaviro katedroje aukojo vyskupas Aurelijo Gazera Bangazų vyskupas. 35 metų diecezijos dvasininkas kunigas Monga Bangazų vyskupijos taikos ir susitaikymo komisijos narys buvo nušautas birželio 29 dieną kelyje netoli parapijos namų atokioje Zemio subprefektūroje krašto pietryčiuose prie sienos su Kongo Demokratinė Respublika. Įtariama, kad į kunigo gyvybę pasikėsino centrinėje Afrikos Respublikoje veikiančios Rusijos Wagner grupuotės samdiniai. Kunigas buvo pašautas į galvą ir iš karto mirė. Kartu su juo buvusi parapijietė buvo sužeista į kaklą ir tebėra kritinės būklės Zemio ligoninėje. Valdžios atstovai kol kas nenustatė pasikėsinimo vykdytojų ir jokia grupė neprisijėmė atsakomybės. Pasak Bangazų vyskupo, kunigo mirtis yra didžiulė netektis vietos bendruomenei ir vyskupijai. Ganytojas pabrėžė kunigo Mongos įsipareigojimą skatinti taiką ir susitaikymą viename nestabiliausių šalies regionų. Misijų naujienų portalas Fides pažymi pranešime iš Centrinės Afrikos Respublikos sostinės Bangio, kad Zemio subprefektūros teritorijoje veikia kelios ginkluotos grupuotės, įskaitant Centrinės Afrikos ginkluotasias pajėgas ir Wagner grupuotę. Keletą dienų prieš išpuolį kunigas lankėsi Tabanės kaime, kur ramino šeimas ragindamas nebėgti pasirodžius Wagner patruliams. Toks jo poelgis galėjo kainuoti jam gyvybę, pažymėjo Fides pašnekovai. Kuniga Monga pažinoja tikintieji, jį apibūdina kaip visiškai savo tarnystei atsidavusi kuniga, kurio vienintelis ginklas buvo Evangelija. Likus vos kelioms valandoms iki mirties birželio 28-ąją, jis suteikė krikšto sakramentą 175 žmonėms, įskaitant 160 vidaus pabėgėlių, radusiems prieglobsti Zemio Šventojo Jono Krikštytojo parapijoje. Kitą rytą jis palydėjo naujai pakrikštytuosius prie Imbomo upės krantų. Tai buvo paskutinis jo sielovadinis veiksmas. Čekijos teismas tyrė galimybę reabilituoti komunistinio režimo neteisėtai represuotą kardinolą Stepaną Trochtą, Litomeržicių vyskupą. 1954 metais Čekoslovakijos valdžios Steponui Trochtai, Saliziečių kunigų draugijos dvasininkui ir Litomeržicių vyskupui skirta bausmė buvo panaikinta 1968 metais per Prahos pavasarį demokratinio atokvėpio laikotarpį, kurį numalšino sovietiniai tankai. Prašymą visiškai reabilituoti kardinolą Steponą Trochtą, vieną iš šviesiausių Čekijos bažnyčios lyderių, perėjusi tiek nacistinius, tiek komunistinius kalėjimus ir stovyklas, nagrinėja Litomeržicių apylinkės teismas. Kardinolas Steponas Trochta ėjo vyskupo pareigas Litomeržicių vyskupijoje nuo 1947 metų iki 1974 metų. Vyskupas buvo amnestuotas dėl jam paskirtos 25 metų kalėjimo bausmės, tačiau amnestija neapėmė laikotarpio nuo 1951 iki 1953 metų, kai sulaikytas vyskupas buvo neteisėtai internuotas. Steponas Trochta dėl ryšių su Čekijos pasipriešinimo sąjūdžiu 1942 metais buvo Gestapo suimtas ir deportuotas į Terezienštato, Mauthauseno ir Dachau koncentracijos stovyklas. Vos išgyvenęs kunigas 1947 metais paskirtas vyskupu. Po komunistinio perversmo 1948 metais Steponas Trochta tapo komunistinio režimo taikiniu. Sulaikytas 1951 metais jis buvo nuteistas kalėjimo bausme 1954 metais. Po 6 metų paleistas pagal amnestiją, tačiau jam buvo uždrausta eiti vyskupo pareigas. Per Prahos pavasario laikotarpį reabilituotas vyskupas galėjo vėl tarnauti savo vyskupijoje. Jis kelis kartus lankėsi Romoje, susitiko su popiežiumi šventuoju Pauliumi VI, kuris 1969 metais jį paskyrė kardinolu, tačiau nepaviešindamas jo vardo, tai yra kardinolu inspektore, popiežiaus širdyje. Apie skirimą popiežius viešai paskelbė 1973 metais. Kardinolą iki mirties 1974 metais nuolat stebėjo ir persekiojo saugumo tarnybos. Net dieną prieš mirtį buvo kelias valandas tardomas komunistinio režimo pareigūno.
3: Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą.
0: Liepos 11 dieną minimos Šventojo Benedikto šventės proga Monte Cassino abatijoje, jau šventės išvakarėse penktadienį Liepos 10-ąją, Jeruzalės lotynų patriarchui kardinolui Pierbattista Pizzaballe buvo įteikta Benediktinų įsteigta taikos pasiuntinio premija. Kardinolas Pizzaballe yra pirmasis šios premijos laureatas. Taikos pasiuntinio premiją Monte Cassino abatija įsteigė, pradėdama pasirengimus 1500-osioms jos įsteigimo metinėms. Šią abatiją 529 metais įkūrė Benediktas Nursietis. Monte Cassino abatijoje ilsis ir jo palaikai. Oficialus taikos pasiuntinio premijos skirimas kardinolui Pierbattista Pizzaballe įvyko jau šių metų kovo 20 dieną per Benediktinų abatijos kapitulos posėdį, surengtą Šventojo Benedikto mirties metinių minėjimo išvakarėse. Buvo planuojama, kad premijos skirimo akte dalyvaus ir kardinolas, tačiau dėl sudėtingos padėties artimuosiuose rytuose, tą kartą jis negalėjo atvykti į Monte Cassiną ir dalyvavo tik nuotoliniu būdu. Dabar kardinolas atvyko į Monte Cassiną Liepos 11-ąją minimos Šventojo Benedikto šventės proga. Išvakarėse penktadienį jis asmeniškai atsiėmė jau pavasarį jam suteiktą taikos pasiuntinio premiją. Kardinolui Pierbattista Pizzaballe suteikta taikos pasiuntinio Pacis Nuncius premija pavadinta tais pačiais žodžiais kaip ir popiežiaus Pauliaus VI apaštališkasis laiškas, kuriuo jis 1964 metais paskelbė Šventąjį Benediktą Europos globėju. Labai džiaugiamės galėdami įteikti šią premiją kardinolui Pizzaballe, kuris, sekdamas Šventojo Benedikto, Šventojo Pauliaus VI ir daugelio kitų vyrų bei moterų pavyzdžių, yra taikos liudytojas ir kūrėjas dramatiškame kontekste, kurį šiandien matome Palestinoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų, sakė premijos įteikimo proga Monte Cassino abatas kunigas Antonio Falika. Šiandien, kaip ir anksčiau, netrūksta taikos liudytojų ir kūrėjų. Galbūt trūksta tik mūsų gebėjimo juos pastebėti, įdėmiai pažvelgti į jų liudijimą ir įsiklausyti į jų pranašišką balsą. Nes dėja dažnai ima viršų visokie kitokie balsai siekiantys įtikinti, kad karo logika yra neišvengiama. Šią premiją norime ne tik išreikšti savo dėkingumą žmogui, kuris konkrečiais darbais tarnauja taikai, bet ir padėti daugeliui žmonių atkreipti dėmesį į tuos, kurie savo žodžiais ir darbais skelbia, kad taika yra įmanoma ir būtina, kalbėjo Monte Cassino abatas.
4: Norča yra nedidelis Italijos Umbrijos regiono miestelis Sibilinų kalnų papėdėje, jame gyvena apie 5500 žmonių. Laikas čia teka lėtai, miestelio nekerta dideli keliai, čia nėra traukinių stoties. Norint jį pasiekti, reikia automobilio arba ilgokos kelionės autobusais. Ir vis tik Norčios Šventojo Benedikto bazilika liūdėja apie tai, be ko ne tik miestelis, bet ir visas kraštas nebūtų savimi. Ši žemės drebėjimų sugriauta ir vėl atstatyta šventovė vėl atvėrė duris tikintiesiems. Po atstatymo bazilika buvo vėl iškilmingai pašventinta apeigų metu. Arkivyskupas Renato Bokardo perskaitė Leono XIV sveikinimo žinę atsiųstą popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parulino. Pasak žinios, šventasis tėvas dalėsi džiaugsmu dėl brangios šventovės gražinimo tikintiesiems, dėkoja visiems – architektams, statybininkams, aukotojams, valstybinėms institucijoms, kurių bendras indėlis leido įgyvendinti Umbrijos, Italijos ir kitų šalių žmonėms svarbaus istorinio ir meninio paminklo atstatymo projektą. Popiežius perdodamas savo palaiminimą palinkėjo, kad Benediktinų dvasingumo centras Norčioje gaivintų visos viskupijos gyvenimą. Galima paminėti, kad Šventojo Benedikto bazilika Norčioje pastatyta ant Romos imperijos laikų statinio pamatų. Tradicija šią vietą atsimina kaip Šventojo Benedikto ir jo sesers šventosios scholastikos, gimusių apie 480-uosius, mirusių 547-aisiais, šeimos namų vieta. Šventasis Benediktas iš Norčios arba Nursietis yra vadinamas vienuolinio gyvenimo vakaruose tėvų. Jo palikta regula iš jo charizmos gimęs Benediktinų ordinas paliko neišdildomą pėdsaką visos Europos civilizacijos istorijoje, kaip pabrėžia ir 1964-aisiais Šventojo Pauliaus VI suteiktas Europos globėjo titulas. Šeštasis ir vėlesni amžiai. Norčiai nebuvo palankus, po Romos imperijos žlugimo teritorijoje nulatos buvo užkariaujama, paveldima atiduodama iš vienos giminės rankų į kitas, iš vienos genties į kitą. Plėšimošių žygius čia rengė longobardai, gotai, o 9 amžiuje ir musulmonų saraceinų piratai, kurie veržėsi į krašto gilumą. Tais politinio ir ekonominio nestabilumo amžiais gyventojų labai sumažėjo, likę vertėsi gyvulininkystę ir mėsos produktų gamybą. Pažymėtina, kad Norčios kumpiai ir kiti mėsos gaminiai ir šiandien žinomi visoje Italijoje. Antrojo tūkstantmečio pradžioje atėjo sąlyginio saugumo, stabilumo ir ekonominės gerovės laikų Norčioje, atgimusioje ir sustiprėjusioje nuspręsta pastatyti šventajam Benediktui dedikuotą bažnyčią. Nepaisant visko, niekada nebuvo pamiršta, kad tai jo gimtinė. 13 amžiaus pabaigoje pradėti statybų darbai, kurie truko apie 50 metų. Taip iškilo neįtin didelę, bet grakšti bazilika, kurioje susilieja romaninės ir gotikinės architektūros bruožai. Nors regioną vis sukrečia dideli žemės drebėjimai, dėl kurių amžiams bėgant bazilika teko ne kartą perstatyti, 2016 pakartotiniai žemės drebėjimo smūgiai buvo įtin stiprus, po jų liko stovėti tik bazilikos fasadas, visa kita nugriuvo, kaip ir daugybė kitų pastatų dešimtise regiono gyvenviečių. Po griuvėsiais liko šimtai žmonių. 2021-aisiais prasidėjo rekonstrukcijos darbai, kurie bendradarbiaujant valstybei ir bažnyčiai, taip pat iš privačių geradarių aukų buvo sėkmingai užbaigti. Beje, šią progą ir Šventojo Sosto pašto tarnyba išleido specialų pašto ženklą, vaizduojantį šventąjį vienuolį supamą bazilikos kontūrų.
5: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Po atostogų rugpjūčio mėnesį popiežiaus laukia dvi kelionės į Italiją. Jūreivių sielovados organizacija išreiškė solidarumą su Hormūzo sąsiauryje įstrigusių laivų įgulomis. Birželio pabaigoje Centrinės Afrikos Respublikoje nužudyto kunigo laidotuvės. Čekijos teismas reabilitavo komunistų laikais persekiotą kardinolą. Benediktinų Montekasino abatijoje suteikta taikos pasiuntinio premija Jeruzalės lotynų patriarchui. Šventojo Benedikto gimtinėje atstatyta per žemės drebėjimą sugriauta šventajam dedikuota bazilika. Popiežius Leonas XIV rugpjūtį numato dvi pastoracinės kelionės Italijoje. Dalyvaus pranciškoniškojo jaunimo susitikime Asyžiuje ir aplankys tradicinį tautų draugystės susitikimą Riminyje. Pirmoji kelionė vyks rugpjūčio 6 dieną. Asyžiuje popiežius susitiks su 1833 metų jaunuoliu iš visos Europos susirinkusiu į pranciškoniškojo jaunimo susitikimą. Renginys skirtas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800-ųjų metinių minėjimui. Per susitikimą numatyta popiežiaus katechezė jaunimui ir mišios, kurios baigsis siuntimu į misiją liudyti Evangeliją savo šalyse. Antroji kelionė numatyta rugpjūčio 22 dieną į Rimini, kur popiežius taps pagrindiniu kasmet katalikų judėjimo komunione e liberacione rengiamo tautų draugystės susitikimo svečiu. Šių metų forumas vyks rugpjūčio 21-26 dienomis tema Meilė, kuri judina saulę ir kitas žvaigždes. Popiežius susitiks su renginio dalyviais ir pasakys kalbą. Susitikime taip pat dalyvaus Italijos ir Europos politikos, bažnyčios, mokslo bei kultūros atstovai, o pagrindinės diskusijų temos apims žmogaus orumą, taiką artimuosiuose rytuose, tautų dialogą ir dirbtinio intelekto keliamus iššūkius. Šiais metais jau įvyko kelios popiežiaus kelionės į Italiją. Gegužės 8-ąją Leonas XIV lankėsi Pompėjų Dievo Motinos šventovėje ir Neapolyje. Gegužės 23-ąją netoli Neapolio esančiame Ačeros mieste, Birželio 20-ąją Pavijoje, kur palaidotas šventasis Augustinas, o prieš kelias dienas Liepos 4-ąją Viduržemio jūros Lampedūzos saloje.
1: Daugiau nei 20 tūkstančių jūrininkų yra įstrigę laivuose Hormūzo sąsiauryje. Jie nuolat patiria grėsmę ir psichologinį stresą, net pasitaikė atveju, kad kai kurie jūrininkai žuvo per išpuolius. Didėjant pasauliniai geopolitiniai įtampai, dirbantis jūroje asmenys vis dažniau atsiduria konfliktų zonose. Į šią situaciją atkreipė dėmesį Stella Maris, Anglijos katalikų bažnyčios pastoracinė agentūra, skirta jūrininkų geroviai, įkurta Glazge 1920 metais. Besitęsiant karui Ukrainoje, organizacija toliau teikia psichologinę paramą, apsisaugojimo rinkinius jūrininkams, žvejams ir finansinę pagalbą jų šeimoms. Stella Maris yra pasirengusi pritaikyti šią patirtį jūros darbuotojams, kenčiantiems nuo krizės artimuosiuose rytuose padarinių. Prieš jūros sekmadienį, kuris visame pasaulyje minimas Liepos 12 dieną, agentūros išplatintame pranešime pabrėžiama, kad jūrininkų darbas

Liepos pirmą dieną gilaus liūdesio sukaustyta Centrinės Afrikos Respublikos katalikų bendruomenė amžinybėn išlydėjo per užpuolimą nužudytą jauną kunigą Krepiną Martialą Monga Hadasi. Žemio šventojo Jono Krikštytojo parapijos vikarą. Laidotuvių šventasias mišes šventojo Petro Klavero katedroje aukojo vyskupas Aurelijo Gazera Bangazų vyskupas. 35 metų diecezijos dvasininkas kunigas Monga Bangazų vyskupijos taikos ir susitaikymo komisijos narys buvo nušautas birželio 29 dieną kelyje netoli parapijos namų atokioje Zemio subprefektūroje krašto pietryčiuose prie sienos su Kongo Demokratinė Respublika. Įtariama, kad į kunigo gyvybę pasikėsino Centrinėje Afrikos Respublikoje veikiančios Rusijos Wagner grupuotės samdiniai. Kunigas buvo pašautas į galvą ir iš karto mirė. Kartu su juo buvusi parapijietė buvo sužeista į kaklą ir tebėra kritinės būklės Dzemio ligoninėje. Valdžios atstovai kol kas nenustatė pasikėsinimo vykdytojų ir jokia grupė neprisijėmė atsakomybės. Pasak Bangazų vyskupo, kunigo mirtis yra didžiulė netektis vietos bendruomenei ir vyskupijai. Ganytojas pabrėžė kunigo Mongos įsipareigojimą skatinti taiką ir susitaikymą viename nestabiliausių šalies regionų. Misijų naujienų portalas Fides pažymi pranešime iš Centrinės Afrikos Respublikos sostinės Bangio, kad Zemio subprefektūros teritorijoje veikia kelios ginkluotos grupuotės, įskaitant Centrinės Afrikos ginkluotasias pajėgas ir Wagner grupuotę. Keletą dienų prieš išpuolį kunigas lankėsi Tabanės kaime, kur ramino šeimas ragindamas nebėgti pasirodžius Wagner patruliams. Toks jo poelgis galėjo kainuoti jam gyvybę, pažymėjo Fides pašnekovai. Kuniga Monga pažinoja tikintieji, jį apibūdina kaip visiškai savo tarnystei atsidavusi kuniga, kurio vienintelis ginklas buvo Evangelija. Likus vos kelioms valandoms iki mirties birželio 28-ąją, jis suteikė krikšto sakramentą 175 žmonėms, įskaitant 160 vidaus pabėgėlių, radusiems prieglobstį Zemio Šventojo Jono Krikštytojo parapijoje. Kitą rytą jis palydėjo naujai pakrikštytuosius prie Imbomo upės krantų. Tai buvo paskutinis jo sielovadinis veiksmas. Čekijos teismas tyrė galimybę reabilituoti komunistinio režimo neteisėtai represuotą kardinolą Stepaną Trochtą, Litomeržicių vyskupą. 1954 metais Čekoslovakijos valdžios Steponui Trochtai, Saliziečių kunigų draugijos dvasininkui ir Litomeržicių vyskupui skirta bausmė buvo panaikinta 1968 metais per Prahos pavasarį demokratinio atokvėpio laikotarpį, kurį numalšino sovietiniai tankai. Prašymą visiškai reabilituoti kardinolą Steponą Trochtą, vieną iš šviesiausių Čekijos bažnyčios lyderių, perėjusi tiek nacistinius, tiek komunistinius kalėjimus ir stovyklas, nagrinėja Litomeržicių apylinkės teismas. Kardinolas Steponas Trochta ėjo vyskupo pareigas Litomeržicių vyskupijoje nuo 1947 metų iki 1974 metų. Vyskupas buvo amnestuotas dėl jam paskirtos 25 metų kalėjimo bausmės, tačiau amnestija neapėmė laikotarpio nuo 1951 iki 1953 metų, kai sulaikytas vyskupas buvo neteisėtai internuotas. Steponas Trochta dėl ryšių su Čekijos pasipriešinimo sąjūdžiu 1942 metais buvo Gestapo suimtas ir deportuotas į Terezienštato, Mauthauseno ir Dachau koncentracijos stovyklas. Vos išgyvenęs kunigas 1942

0: 1947 metais paskirtas vyskupu. Po komunistinio perversmo 1948 metais Steponas Trochta tapo komunistinio režimo taikiniu. Sulaikytas 1951 metais jis buvo nuteistas kalėjimo bausme 1954 metais. Po 6 metų paleistas pagal amnestiją, tačiau jam buvo uždrausta eiti vyskupo pareigas. Per Prahos pavasario laikotarpį reabilituotas vyskupas galėjo vėl tarnauti savo vyskupijoje. Jis kelis kartus lankėsi Romoje, susitiko su popiežiumi šventuoju Pauliumi VI, kuris 1969 metais jį paskyrė kardinolu, tačiau nepaviešindamas jo vardo, tai yra kardinolu inspektore, popiežiaus širdyje. Apie skyrimą popiežius viešai paskelbė 1973 metais. Kardinolą iki mirties 1974 metais nuolat stebėjo ir persekiojo saugumo tarnybos. Net dieną prieš mirtį buvo kelias valandas tardomas komunistinio režimo pareigūno.
1: Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą.
2: Liepos 11 dieną minimos Šventojo Benedikto šventės proga Monte Cassino abatijoje, jau šventės išvakarėse penktadienį Liepos 10-ąją, Jeruzalės lotynų patriarchui kardinolui per Batista Pizzaballe buvo įteikta Benediktinų įsteigta taikos pasiuntinio premija. Kardinolas Pizzaballe yra pirmasis šios premijos laureatas. Taikos pasiuntinio premiją Monte Cassino abatija įsteigė, pradėdama pasirengimus 1500-osioms jos įsteigimo metinėms. Šią abatiją 529 metais įkūrė Benediktas Nursietis. Monte Cassino abatijoje ilsis ir jo palaikai. Oficialus taikos pasiuntinio premijos skirimas kardinolui per Batista Pizzaballe įvyko jau šių metų kovo 20 dieną per Benediktinų abatijos kapitulos posėdį, surengtą Šventojo Benedikto mirties metinių minėjimo išvakarėse. Buvo planuojama, kad premijos skirimo akte dalyvaus ir kardinolas, tačiau dėl sudėtingos padėties artimuosiuose rytuose tą kartą jis negalėjo atvykti į Monte Cassino ir dalyvavo tik nuotoliniu būdu. Dabar kardinolas atvyko į Monte Cassino Liepos 11-ąją minimos Šventojo Benedikto šventės proga. Išvakarėse penktadienį jis asmeniškai atsiėmė jau pavasarį jam suteiktą taikos pasiuntinio premiją. Kardinolui per Batista Pizzaballe suteikta taikos pasiuntinio Pacis Nuncius premija pavadinta tais pačiais žodžiais kaip ir popiežiaus Pauliaus VI apaštališkasis laiškas, kuriuo jis 1964 metais paskelbė Šventąjį Benediktą Europos globėju. Labai džiaugiamės galėdami įteikti šią premiją kardinolui Pizzaballe, kuris, sekdamas Šventojo Benedikto, Šventojo Pauliaus VI ir daugelio kitų vyrų bei moterų pavyzdžių, yra taikos liudytojas ir kūrėjas dramatiškame kontekste, kurį šiandien matome Palestinoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų, sakė premijos įteikimo proga Monte Cassino abatas kunigas Antonio Falika. Šiandien, kaip ir anksčiau, netrūksta taikos liudytojų ir kūrėjų. Galbūt trūksta tik mūsų gebėjimo juos pastebėti, įdėmiai pažvelgti į jų liudijimą ir įsiklausyti į jų pranašišką balsą. Nes dėja dažnai ima viršų visokie kitokie balsai siekiantys įtikinti, kad karo logika yra neišvengiama. Šią premiją norime ne tik išreikšti savo dėkingumą žmogui, kuris konkrečiais darbais tarnauja taikai, bet ir padėti daugeliui žmonių atkreipti dėmesį į tuos, kurie savo žodžiais ir darbais skelbia, kad taika yra įmanoma ir būtina, kalbėjo Monte Cassino abatas.
3: Norčia yra nedidelis Italijos Umbrijos regiono miestelis Sibilino kalnų papėdėje, jame gyvena apie 1500 žmonių. Laikas čia teka lėtai, miestelio nekerta dideli keliai, čia nėra traukinių stoties. Norint jį pasiekti, reikia automobilio arba ilgokos kelionės autobusais. Ir vis tik Norčios Šventojo Benedikto bazilika liūdėja apie tai, be ko ne tik miestelis, bet ir visas kraštas nebūtų savimi. Ši žemės drebėjimų sugriauta ir vėl atstatyta šventovė vėl atvėrė duris tikintiesiems. Po atstatymo bazilika buvo vėl iškilmingai pašventinta. Apeigų metu arkivyskupas Renato Bokardo perskaitė Leono 14-ojo sveikinimų žinę atsiųstą popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parulino. Pasak žinios, šventasis tėvas dalėsi džiaugsmu dėl brangios šventovės gražinimo tikintiesiems, dėkoja visiems – architektams, statybininkams, aukotojams, valstybinėms institucijoms, kurių bendras indėlis leido įgyvendinti Umbrijos, Italijos ir kitų šalių žmonėms svarbaus istorinio ir meninio paminklo atstatymo projektą. Popiežius perdodamas savo palaiminimą palinkėjo, kad Benediktinų dvasingumo centras Norčioje gaivintų visos viskupijos gyvenimą. Galima paminėti, kad Šventojo Benedikto bazilika Norčioje pastatyta ant Romos imperijos laikų statinio pamatų. Tradicija šią vietą atsimina kaip Šventojo Benedikto ir jo sesers šventosios scholastikos, gimusių apie 480-uosius, mirusių 547-aisiais, šeimos namų vietą. Šventasis Benediktas iš Norčios arba Nursietis yra vadinamas vienuolinio gyvenimo vakaruose tėvų. Jo palikta regula iš jo charizmos gimęs Benediktino ordinas paliko neišdildomą pėdsaką visos Europos civilizacijos istorijoje, kaip pabrėžia ir 1964-aisiais Šventojo Pauliaus VI suteiktas Europos globėjo titulas. Šeštasis ir vėlesni amžiai. Norčiai nebuvo palankus. Po Romos imperijos žlugimo teritorija nulatos buvo užkariaujama, paveldima atiduodama iš vienos giminės rankų į kitas, iš vienos genties į kitą. Plėšimuosius žygius čia rengė longobardai, gotai, o 9-ame amžiuje ir musulmonų saracėnų piratai, kurie veržėsi į krašto gilumą. Tais politinio ir ekonominio nestabilumo amžiais gyventojų labai sumažėjo, likę vertėsi gyvulininkystę ir mėsos produktų gamybą. Pažymėtina, kad Norčios kumpiai ir kiti mėsos gaminiai ir šiandien žinomi visoje Italijoje. Antrojo tūkstantmečio pradžioje atėjo sąlyginio saugumo, stabilumo ir ekonominės gerovės laikų Norčioje, atgimusioje ir sustiprėjusioje nuspręsta pastatyti šventajam Benediktui dedikuotą bažnyčią. Nepaisant visko, niekada nebuvo pamiršta, kad tai jo gimtinė. 13 amžiaus pabaigoje pradėti statybų darbai, kurie truko apie 50 metų. Taip iškilo neįtin didelė, bet grakšti bazilika, kurioje susilieja romaninės ir gotikinės architektūros bruožai. Nors regioną vis sukrečia dideli žemės drebėjimai, dėl kurių amžiams bėgant bazilika teko ne kartą perstatyti, 2016-ųjų pakartotiniai žemės drebėjimo smūgiai buvo įtin stiprus, po jų liko stovėti tik bazilikos fasadas, visa kita nugriuvo, kaip ir daugybė kitų pastatų dešimtise regiono gyvenviečių. Po griuvėsiais liko šimtai žmonių. 2021-aisiais prasidėjo rekonstrukcijos darbai, kurie bendradarbiaujant valstybei ir bažnyčiai, taip pat iš privačių geradarių aukų buvo sėkmingai užbaigti. Beje, šią progą ir Šventojo Sosto pašto tarnyba išleido specialų pašto ženklą, vaizduojantį šventąjį vienuolį supamą bazilikos kontūrų.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.